Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Lagu daripada Dayat Ahim dengan lagunya Semakin Kuat. Terima kasih kepada rakan kita ni yang telah pun menghantarkan ucapan selamat hari jadi. Ini daripada teman-teman yang bertugas di Jabatan Penjara. Alright. Dan harap-harap diorang sudah bersedia untuk merakam ucapan ni. Okay. Ucapan ni buat Wada 517 Abdul Ghani alias Abang Denny yang bertugas di Pusat Reintegrasi Jabatan Penjara. Doa kami, ya Allah muliakan dan rahmatilah beliau, panjangkan umurnya dalam keberkatan, kurniakanlah kesihatan yang baik agar sentiasa dalam melakukan segala amal ibadah, bahagiakan dirinya di samping keluarga tercinta, bukakan dan luaskan pintu rezekinya yang halal lagi diberkati. Amin. Permudahkan segala urusannya di dunia dan akhirat. Jauhkanlah beliau daripada segala penyakit, bala dan juga musibah. Terimalah segala amal ibadahnya, ya Allah. Kurniakanlah kejayaan yang cemerlang dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Dan jadikanlah beliau serta seluruh ahli keluarga sebagai penghuni syurga-Mu. Kekalkanlah silaturahim dengan kami dengan penuh kebaikan dan juga keikhlasan. Amin. Daripada teman-teman yang bertugas di Jabatan Penjara. Terima kasih tuan. Terima kasih cik yang telah menghantarkan ucapan ini khas untuk Wada 517 Abdul Ghani alias nama manja Abang Denny. Selamat hari jadi daripada kami Pelangi FM juga, dan juga kepada Azim Firdaus. Ia akan dengar lagu Cinta Pandang Pertama, lagu artis Brunei. Okey, Azim, penyanyinya ialah Upai. Okey, Upai dengan lagunya Cinta Pandang Pertama. Terus dengarkan kami Pelangi FM, saya Didi bersama Auda sehingga jam 10 malam nanti. Dengarkan Upai, Cinta Pandang Pertama.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la